kubah emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sanajan.

dipaenkeun di balandongan anu legatur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara maenkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakatuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewa kulawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa kulawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

eta neukteuk atawa ngaratkeun waos budak awewe ngagunakeun alat anu khusus. Maksud tina eta upacara gusaran, nyaeta sangkan waos budak awewe jadi rata tur rapih, utamana sangkan nambah kagelisan eta budak. Upacara gusaran dilaksanakeun upama budak awewe geus manjing umur 7 taun. Runtuyan upacara, sabada budak awewe didangdanan, diuk di antara tamu, saterusna dibacakeun doa jeung solawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satuluyna, indung beurang ngalaksanakeun gusaran ka eta budak awewe, sareng sena eta dibawa ka balandongan pikeun disawer. Dina upacara gusaran oge dilaksanakeun tindikan, nyaeta ngaliangan daun ceuli pikeun masang anting-anting. Warta pamungkas, ngalamar, hiji adat kebiasaan pikeun nanyaan atawa nyeureuhan, nyaeta silaturahmi anu dilakukeun ku kulawarga pihak lalaki ka pihak awewe, ngajajab hiji jajaka pikeun nyeureuhan hiji mojang, anu dilakukeun sababaraha waktu samemeh dilaksanakeun akad nikah. Tangtuna dina eta acara, dua pihak ngalakukeun guneman pikeun nangtukeun waktu atawa mangsana akad nikah. Salaku acara panutup dina ngalamar, kulawarga pihak lalaki masrahkeun duit ka pihak kulawarga awewe, salaku panyangcang, aya oge anu ditambah ku seureuh atawa raraken nyepah, bubuahan jeung kueh. Timimiti acara eta rengse dilaksanakeun, si mojang geus kabeungkeut turut teu bisa narima lalaki atawa jajaka anu sejen. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Jakarta, Pro Opat. Basisir Pangandaran pernahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panempoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawa putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul, kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui.

0: Gelar Kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Gelar Kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman kaum dangu. Dinten Minggu libur ya. Nuju liburan panginten kaum dangu nuju nyalse sambil ngupingkeun lagu-lagu anu tangtosna baris ngahibur kaum dangu sadayana. Dina Wanda Bajidoran kaum dangu. Nyangakeun ah laguna.

Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjeurkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayu.

Rumah Batik Komar ngalestarikeun kurang lebih 10.000 desain kain pikeun nguatan industri kerajinan tangan Bandung. Tareka eta mangrupa hiji lengkah pikeun mertahankeun ajen luhur warisan budaya Nusantara di kancah global. Sentra produksi kriya teka sebut remen pisan ngagelar kegiatan workshop interaktif pikeun masyarakat kalolobaana oge rombongan khusus. Kegiatan eta ngabogaan udagan pikeun ngaronjatkeun deui apresiasi masyarakat kumaha cara ngajieun motif kain tradisional sangkan leuwih dipekanyaho. Program Atikan Batik jadi salah sahiji rohangan pikeun diajar langsung para nonoman nepi ka kalangan paguron luhur ti sababaraha wewengkon. Ngembarkeun pelatihan ngabatik eta dilakukeun kalayan terus-terusan ti mimiti ti wewengkon Aceh nepi ka Papua.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program 4 RRI Bandung. Wartos pamungkas. Rarancang ngahirupkeun deui Bandara Husein Sasanegara dibagekeun kalawan hade ku Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sdagin Kota Bandung. Kepala Didagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin menten dibukana deui penerbangan Husein Sasanegara bisa ngaronjatkeun deui padongdon wisatawan sakaligus ngagerakeun deui sektor perdagangan jeung wisata belanja di Kota Bandung. Numutkeun Roni salila ieu Kota Bandung dipikawano salaku salah saeji destinasi wisata belanja anu kasohor tur jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanegara. Utamana wisatawan ti Malaysia jeung Singapura. Puseur fashion jeung clothing di Bandung jadi pamincut anu remen tur rame didarongdon ku wisatawan. Di sagedengan tempat clothing, kagiatan wisata balanja oge katempo di sajumlah pasar tradisional anu mimiti mincut para wisatawan mancanegara. Salah saejina nyaeta Pasar Kosambi anu acan lila narima padongdon wisatawan ti Singapura. Roni miharep reaktivasi Bandara Husein bisa ngarojatkeun deui sajumlah wisatawan anu daratang ka Kota Bandung.

0: Teras.
1: Tah ieu mah Kang Roy heureuy, Kang Roy. Ieu mah heureuy nya.
0: Ya, kumaha cing?
1: Subuh-subuh ka soreang. Paingan reka cijere. Rusuh-rusuh abdi neang. Geningan bet hare-hare. Ka kebon tadi ka kebon. Sariara sisi situ. Kunaon atuh kunaon? Sarira ka abdi kitu.
0: Teras. Tong bari ngadangukeun radio bah. Teras.
1: Bu Ami sok ka tapang. Kiki Dano ka Kiara. Atos Ami hoyong tepang. Menisono ka Sarira.
0: Aduh.

0: Gerentes Peuting TRRI Bandung. Baris ngaguar waktu. Gerentes pikeun ngeusi jeung ngeuyeupan mangsa. Gerentes hate nu pinuh ku lalakon kahirupan. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina kitabna nu agung.
1: Demi waktu. Saestuna manusia teh nya-nya aya dina karugian. Kajaba jalma-jalma anu ariman jeung anu silih wasiatan kana hak jeung anu silih wasiatan kana kasabaran.